0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: En perfekt sommer för mig består av fint vær, gott sällskap med god mat och god dryck i lag med min kära. Och till trots för sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
2: Geir Anders.

0: för VM-upplevelsen.
1: Sjöbarn för sommarstämningar. Välkommen till goda upplevelser hela säsongen.
2: En perfekt sommer för mig är grill mars med tantebarna. Läs bok efter bok mens jag blir grillad rös som en hummer. Och bläst sommermusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12 söndag till torsdag till 23.

0: Radio FM till. It's nothing but space,
1: man. Happy birthday.
2: Vi pratar med tidigare som bara gör mig så glad och så stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska som hade känt någon krisa.

0: Crazy Cowboys. Tobias Sten och Mieme. Blime på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3-4 juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
1: Radio 3.

dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tillbyr nu gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428. Hva sa du?

0: Allt i en båt.
1: En fin sommer för mig, Bode, är att grilla på verandan med unga. Eller ta sig en tur till Börvattnet och fisk och ligga i tält. Eller ta en god tur med goda vänner upp på Finnkonaken. Eller och njut ett glas vitvin på kaja för sommarens höjdpunkt, parken, smälles igång. God sommar till dig.

För att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.
1: Bodøs första radiokanal. Radio 3.

alleen. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.